ظاهر دروغ ترکی هم زبانی از زبان بی زبانی دیگر از ظاهر دروغ ترکی هم زبانی زبانی دیگر از هم دلی از هم زبانی خوشتر.